Asse tu malara comanya, tu malara comanya la so. Asse tu malara comanya, tu malara com.